ނުބައި ކަމެއްކު ނުވަތަ އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަނިޔާ ވެރުވެ ދެން އެއަށްފަހު ފާފަ ފުއްސެވުން އަދި ﷲގެ ޙަޟްރަތަށް ދަންނަވާ މީހާ ދަންނާށެ ﷲ ގިނަ ގިނަ އިން ފާފަ ފުއްސަވާ ރަޙީމުވަންތަ ކަލަވު ކަމުގައި އޭނާ ދެކޭނެ